istihare stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, tarilah di website Sawoto Jala. Okay.

Istihare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkataan Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okay.

Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala Patani Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa Nathwi dan Sabayoi, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti undang-undang tentera dan perintah darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.

istana Re, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawoto Jala. Okay.

Istihare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata app Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala. Okey.

Istiara, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawato Jala.

lulus cadangan naikkan iluan orang kurang upaya ataupun orang cacat daripada 800 baht kepada 1000 baht. Encik Jatsanan Wong Sawat mengumumkan selepas mesyuarat jawatan kuasa kebangsaan bagi promosi dan pembangunan kualiti hidup orang kurang upaya ataupun kena kemakan songsem dan pertana kunapap ciwit konpikan heng cat bahawa mesyuarat telah meluluskan cadangan untuk menaikkan iluan orang kurang upaya daripada 800 baht kepada 1000 baht sebulan. Selepas ini pihak berkaitan akan meneliti semula peruntukan dan rangka bajet bagi menyokong pelaksanaan kenaikan iluan tersebut.

Pihak kerajaan Thai bentang pelan hadapi musim hujan. Arah Jabatan Perkhidmatan sediakan pelan pemindahan haiwan untuk hadapi situasi kecemasan. Serta ingatkan peternak supaya sentiasa berjaga-jaga terhadap wabak penyakit yang boleh berlaku ketika banjir. Kerajaan melalui Kementerian Pertanian dan Koperasi telah mengeluarkan arahan segera kepada Jabatan Perkhidmatan supaya tingkatkan langkah kesiapsiagaan menghadapi bencana secara menyeluruh bagi mengurangkan kerugian yang mungkin berlaku. Selain itu, jabatan berkenaan juga diminta menyediakan pelan tindakan kecemasan secara lebih teratur dengan memberi tempuan utama kepada kawasan berisiko tinggi dilanda banjir.

Sistem Harian Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

0: Dan kalau tidak ada suatu ketetapan terdahulu dari Tuhanmu, serta tidak ada batas yang telah ditentukan, ajal, pasti siksaan itu menimpa mereka.
1: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi.

Dan sungguh, kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kemakmuran dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepada kamu. Dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikitpun bagi mereka. Karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan ancaman azab yang dahulu mereka perolok-olokan telah mengepung mereka.

நாங்கள் அக்கா கைங்க லம்பு பிளாக்கோ லம்பு தப்பிளாக்கோ லம்பு ஆனையும் எல்லாம் இருக்கிறேன் இவ்வளோடா. ம் அம்மா அதே ம் இத்து அங்கே அங்கே கொசம் காஜோ லே நல்ல தூசிடமேஜர் மாற்றி சக்கலையா Pakita tu fikir tengok. Boleh jadi dalam sejarah tidak biasa berlaku. Allah tidak biarkan dunia dia jadi maju dengan cemah. Tuhan tak kena. Kalau maju dengan benar haram benar cemah, Tuhan tak kena. Deh, dengan cemah, dengan busuk. Bila had malah ni, timbul banyak-banyak. Maka balalah hok duduk nanti nak jadinya. Kalau duduk lagu tu, bala duduk tunggu dah. Ha, nanti nak gomor dah. Ha. Nanti dah. Kalau tu saya cadai lagu tu. Kalau itu dengarlah. Jawab pe Nabi Muhammad Muhammad utusan Allah. Bila Siti Zainab menanya tentang hal ini, deh, iaitu Siti Zainab menanya, wahai Rasulullah, apakah kami kena jadi hancur sedangkan di kalangan kami ada banyak orang terlebah? Baginda menjawab, ya kena. Jadi hancur tu apabila banyak berlaku benda-benda tak molek. Rawahu Bukhari. Hidup berlaku saat itu ni tak ada kira lah. Air boh di mana, api terbakar di mana, apa, tanah utuh di mana, tak ada kira. Iaitu, apa ni? Adalah dia panggil. Walau tu lebar banyak begitu jawabnya, Nabi kata, yo. Jadi hancur apabila banyak berlaku benda-benda tak molek. Benda tak molek banyak pada hak molek. Lalu tu, marilah kita berinsaf. Kita kabarkan diri kita, tilik diri kita, keluarga kita dan jiran-jiran kita dalam kampung. Dan jiran-jiran kita di dalam mukim. Dan jiran-jiran kita di dalam, apa ni, daerah teh dalam apa dalam cawat seluruh dunia kita tengok keadaan kita besok pergi ke Mekah dah ada mau besok pergi ke Mekah dah tengok berbagai-bagai warna berbagai orang besar kecil aluh ada berlaku kita wah tak tahulah kena jaga lepas tu bawa rumah ni kelipa-kelicah ke mana tahu ngebuah tindih. Mujur tindih tak banyak, dia akik bangun. Masa duduk tawah. Deh. Itu dah. Lalu tu sudah menghormati sekalian. Semua saat itu kena ada kesiapan, kena ada persediaan. Ada tata tertib cara dia, kita nak buat amal saat itu. Siapa nak pergi se'en, kita nak hidup belah mana. Kalau ke tengah tu banyak orang. Kita duduk ke tepi, kita duduk tepi. Yang mak pergi lagu tu, baru ni, baru klik ni. Di boleh kandia apa ni. Deh. Klik 430 kandia. Deh. Ha tidak. Alhamdulillah. Tihakak pergi. Deh. Boleh buat umrah. Boleh apa ni. Kemah. Boleh sepenuhkan. Haji Ayah Maktullah. Wak mari puluh-puluh tahun. Mari dah. Deh. Ha tidak. Boleh tepeh. Jadi tengok kadang lepas tu. Lo ni umrah ramah. Lo ni alhamdulillah. Ha tidak. Janganlah kita buat apa-apa sana itu, buat kerja dengan ikhlas. Ha? Buat kerja dengan molek, dengan jujur, dengan takut kepada Allah SWT sana itu, iaitu buat turut perintah Allah SWT. Deh, jangan cuba sama sekali benda tak molek. Deh. Lalu tu marilah kita berinsaf, khabar ke diri, nyawa masih ada lagi di dada. Akal fikiran masih cerah di atas. Ha, fikiran atas kepala kita lagi. Gunalah umur yang ada. Tak banyak lagi ini untuk bersungguh-sungguh